0: Radio 1 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Boj najljubših.
0: Radio 1 80.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake.
8: Pol?
7: Pol jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bili del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajale velike količine drog. Nova vlada pa opoziciji ponuja sodelovanje pri pripravi zakonov. Predlog partnerstva za uspešno Slovenijo so že poslali opozicijskim strankam, njegov glavni namen pa so po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Vinka Gorenaka ustavne in sistemske spremembe ter razvoj gospodarstva. Gorenak pravi, da si koalicija ne domišlja, da ima vse znanje sama, zato želi pri pripravi rešitev vključiti tudi znanje opozicijskih poslancev.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
14: Hyundai. Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
17: 80.
18: Ja, dobro jutro. Dan se ne bo samo od sebe naredil, zato začenjam jutro na 80. Se razume, da z največjimi hiti. En lep mali petek ti želim, Matjaž Lovše.

Downtown Train, Rod Stewart. Zdaj pa na 80-ki ena pesem, ki je sprožila v 80-ih globalno plesno obsesijo. Zdaj Lambada ni bila le pesem, vsi so hoteli znati plesati tole in v tistem času so bilo prav taka velika tekmovanja v tem plesu. Lambada se je pa drugače imenovala prepovedani ples, ker v 80-ih se je to zdelo mogoče malo preveč intimno povezano. Se spomnite videospota tiste kratke kiklice? Skratka, se veš, kar je pa prepovedano in še bolj popularno.

0: Money for nothing.
1: A? Da bi dobil denar za nič. To vam želim za danes. Pa dobro muziko. Alphaville, Nemci so tole, ki so ustvarili eno himno, ki jo znamo vsi. Je pa hecno, da tematika je čas hladne vojne in jedrska nevarnost. Če si lahko predstavljaš, ampak mogoče imate vi kakšno bolj simpatično ozadje k tele Forever Young.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: V Novi Jani, v ozadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
14: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
15: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
14: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
15: Julči, pica da te kap.
14: A ja, pica, Julči?
15: Ja, čaja.
16: Pica da te kap.
14: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
17: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Dobro jutro na ceste. Promet se že gosti na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano. Ostale ceste zaenkrat normalno prevozne. Razen primorska avtocesta, kjer predmet na vozišču ovira promet, in sicer v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Vozniki v Mariboru pa pozor, povožena srna leži na cesti proletarskih brigad v smeri Supernove Unec.

0: Mariboru. Srečno in varno vožnjo na tole jutro želimo. Nič 80, 22, 55 pa je številka, ki vas spremlja, če na poti opazite karkoli neobičajnega.
1: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Bambus v kozarcu.
3: Radio 1.
1: 80 v šesih.
4: Pol sedmih je bilo ura. Dobro jutro, ti voščim. Tjaž do šest se zbujem s tabo in ti dam Belindo Carlisle, ki bo naslednja. Pa nepodpisani George Harrison, ki je tudi v tej pesmi. On je pa na kitari. Pri Live a Light On.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Čas je za Ustanko, ta čas je za pesem, ki jo je skupina na vajah preigravala samo kot nek ritem. Potem pa je začel Steven Tyler zdraven improvizirati o decu, ki ga je nedaleč zamenjal za žensko, to se mu je drugače res zgodilo. In potem namesto, da bi se zgražali, so se najdali v tej pesmi in jim se mi je zdelo zabavno in se mi je zdelo tako, da pa so rekli, pa dejmo, zakaj pa ne. Dude looks like a lady, Aerosmith.

Prljivo kazališče in tole je 80-ka. In naslednji, Avstralci. Real Life. V 80-ih in 90-ih so tole pesem kar trikrat ponovno izdali in vsakič, takrat, ko se je pojavljal kakšnemu filmu ali pa na nizem, ki je šla znova na lestvice. Send me an angel.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
3: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
3: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Orkanski veter, toča in nalivi so po noči postošili na Gorenjskem. Državo je po noči prečkala močna nevihtna fronta z orkanskim vetrom. Najhuje je bilo v Komendi, kjer je neurje odkrivalo strehe, podiralo drevesa in električne drogove ter zalivalo kleti. Brez elektrike je ostalo skoraj 9 tisoč gospodinjstev, na katerih proti Kamniku pa je obtičal vlak. Poškodovanih sreči ni bilo. Veliko škode je neurje povzročilo tudi v Podravju, pozno zvečer pa je silovito neurje zajelo tudi Prekmurje. Na Hrvaškem pa je v nesreči umrl slovenski kolesar. Na otoku Murter je včeraj v prometni nesreči umrl 67-letni Slovenec. Vozil je električno kolo po cesti med Murterjem in Betino, ko ga je med prehitevanjem zadel osebni avtomobil. Kolesar v nesreči ni imel zaščitne čelade. Hrvaška policija okoliščine nesreče preiskuje.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Po včerajšnjem pestrem vremenskem dogajanju se bo danes postopno zjasnilo. Še bo kakšna ploha, jutri pa sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Trenutne temperature v Mariboru 11, Kočevje in Velenje 12, Ljubljana, Šentjerne in Cerklje ob Krki 13, v Novi Gorici 17, v Izoli pa 20 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Lep pozdrav na ceste. Promet je povečan na cestah proti večjim mestnim središčem in na obvoznicah. Zastoji na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako proti Ljubljani. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami je promet oziroma zastoj tudi proti Mariboru. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Poglejmo, kje so ovire na cesti. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo pa vas čaka na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice, zaprt je vozni pas, na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, prav tako proti Ljubljani. Srečno vožnjo, želimo karkoli novega z cest, pa sporočajte na nič 80 22 55.
18: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Tvoj poletni radijski gramofon.
21: Radio 1. Dobro jutro. Čas je za najboljšo muziko. 7. uro bomo začeli s pesmijo, ki je nastala predvsem spontano. Chrissy Hynde je bila v zvezi s pevcem skupine UB40, Eliam Campbellom. In ko so člani skupine v studiju razmišljali, da bi naredili eno novo priredbo, je nekdo v hecu rekel, kaj če bi mi naredili tole klasiko od Sonija pa Cher, I Got You Baby. In Chrissy je bila takrat v studiju in se kar pridružila in je nastalo tole.

0: best na Radiu 1 80.
1: Čas je za Simply the best. Hecno je tale pesem prvotno bila posneta leta 83, napisala je Laura Branigan, takrat ni bilo nič s te pesmi. Potem prije pa Michael Bolton, ki je bil sicer soavtorsko podpisan pod to pesmo in je čutil, da je tole bi bilo lahko boljš in jo je posnel sam leta 89 in takrat se je začelo zanj. How am I supposed to live without you?

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Simple Minds, 80, kaj tole in zdaj pride Bonnie Tyler in tale Total Eclipse of the Heart, velja za eno največjih balad vseh časov.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Sport Everest prazni skladišče.
9: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
8: Ne odlašaj, količine so omejene.
9: Od tega četrtka do sobote.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
10: Slušni aparati. Audio BM.
11: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v hali A, BTC.
12: Uro Demanoza, prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
13: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
12: Na voljo v lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
16: Zlatarstvo Moči.
17: Ugodne cene in velika izbira nakita.
16: Zlatarstvo Moči.
18: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
19: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
20: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
21: Po včerajšnjem pestrem vremenskem dogajanju se bo danes postopno zjasnilo. Še bo kakšna ploha, jutri pa sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan od severa zmerna pooblačitev. Trenutne temperature v Mariboru 11, Kočevje in Velenje 12, Ljubljana, Šentjerne in Cerklje ob Krki 13, v Novi Gorici 17, v Izoli pa 20 stopinj.
22: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
23: Ja.
22: Točno tac ga hočem.
24: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Dobro jutro na ceste. Jutranji zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konjicah od predora Golo Rebro v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti zastoji od Povodja, zastoji nastajajo pa tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na vseh sporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Previdno, da ne pride do naleta. Radarska kontrola Črnkedi pa vas čaka v Cigonci pri Slovenski Bistrici pred viaduktom. Srečno, varno, nič 80, 22, 55, hvala, ker nas obveščate.
2: Pokrovitelj
26: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
27: Šlape pa muska.
28: Poletje na Radio 1 80.
29: Pol osmih je bilo ura jutro, zdaj pa pesem, ki ni o koledarskem letu,
0: ampak o svobodi, o tisti prvi ljubezni, o tistem poletju, ki imaš feeling, da je bilo vse tako, kot mora biti. Summer of 69.

Cherry, cherry lady, brez modern talking pač jutra ni. Zdaj pa pesem I still haven't found what I'm looking for. Tole je iz ikoničnega albuma The Joshua Tree. Eden bolj na začetku kot glasbeni eksperiment, ki je na koncu postal en največjih hitov. YouTube.

0: Prava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močan nevihtni sistem je včeraj zvečer prečkal Slovenijo in za seboj pustil razdejanje predvsem na Gorenjskem. Veter je odkrival strehe, podiral drevesa, voda je zalivala kleti, ponekod je padala tudi toča. Brez elektrike je ostalo okoli 8000 uporabnikov, predvsem na območju Komende, Vodic in Radomelj. Na Brniku so izmerili sunek vetra s hitrostjo 105 km na uro. Gasilci so posredovali na številnih lokacijah, vremenske razmere pa so se ponoči začele umirjati. Cene nafte pa so znova poskočile, potem ko je Iran včeraj znova razglasil zaprtje Hormuške ožine. Poteza sledi svežemu krogu ameriških napadov, eskalacija pa se je začela v torek s strelitvijo ameriškega helikopterja Apache blizu ožine. Brent je zrastel na dobrih $95 za sodček, ameriška nafta WTI pa na okoli $92. Ameriška vojska sicer sporoča, da ladje po ožini še vedno plujejo, prek nje namreč poteka petina svetovne oskrbe z nafto.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Danes se bo postopno zjasnilo, še bo kakšna ploha, temperature pa gredo tam med 23 in 25 stopinj, v tem trenutku pa Bled, Velenje in Maribor 12, Ljubljana Ptuj 13, v Novem mestu 14 stopinj, Semič, Lipica 15, v Portorožu pa trenutno 20.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Dobro jutro na ceste. Pogled na ceste pravi, da so še vedno seveda jutranji zastoji. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo v Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenski Bistrici do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti je od povodja, zastoj nastajajo tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici, ter na vseh usporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Predmet na vozišču še vedno ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Lom in priključkom Unec. Tam modrih zaenkrat ne opažate, če pa slučajno dobrodošli, pokličite na 080 22 55.
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Mixtape poletja.
20: S tvojimi najljubšimi hiti.
15: Radio 1.
20: 80.
21: Jutro. 8. uro začenjam s pesmijo, ki jo je prvotno napisal Dec. In je bila mišljena kot, kako si dec predstavlja zabavo, potem pa Cindy Lauper to obrne za punce. In kako je to obrnila? Girls just wanna have fun.

0: kolo. Na Radiu 180.
1: Je dobro jutro. Zavrtelo se bo glasbeno kolo, začenjajo se glasbene lestvice.
2: Leto 1989.
1: Na enki pesem, ki jo je leta 1972 že posnel legendarni soul trio Harold Melvin and the Blue Notes. Potem pa je Mick Hucknall naredil priredbo te pesmi. Malce se je bal, da bo zvenelo preveč staromodno, ampak ravno to je naredilo to pesem posebno. If you don't know me by now, Simply Red.

0: 80-ki.
1: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.

Your Dear Inspiration. To je inspiracijo, vam pošiljam preko dobre glasbe v vaše zvočnike. Pa še eno italijansko za povrh. Mama Maria, a veš, ki je pa postala hit povsod, ne samo v Italiji, tudi v Nemčiji, Španiji, pa pri nas, v bivši Jugi.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si. Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
14: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
15: Mile!
13: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
15: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
13: A, tega Mileta pa poznam.
14: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
16: Danes se bo postopno zjasnilo, še bo kakšna ploha, temperature pa gredo tam med 23 in 25 stopinj. V tem trenutku pa Bled, Velenje in Maribor 12, Ljubljana Ptuj 13, v Novem mestu 14 stopinj, Semič, Lipica 15, v Portorožu pa trenutno 20.
17: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Dobar dan, na ceste jutranji zastoji zaenkrat ustrajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo Domžalah od Krtine ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do predora Golo Rebro, v obratni smeri pa od izvoza Dramlje. Na gorenjski avtocesti vas zastoj čaka od Povodja, zastoji nastajajo pa tudi na južni in severni ljubljanski obvoznici ter na vseh vzporednih cestah z obvoznicami in avtocestami, kjer so zastoji. Dve pokvarjeni vozili vas čakata na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, prvo med Uncem in Logatcem ter drugo med Vrhniko in Dragomerjem. Previdno, kjerkoli ste, mnogo splina oziroma nič 80, 22, 55 je brezplačna, če na cestah opazite kaj neobičajnega.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Sončni zahod na plaži.
0: Pa hiti na Radio 1 80.
19: Pol devetih, lep dan ti želim. Z eno pesmijo zdaj gremo naprej, ki... A veš, ki je prav ena taka, če bi drobni tis bil, dobro volje, himna dobre volje. Don't Stop Me Now in Queen. Tonight.

The way you make me feel. Michael Jackson, ne vem, kako se vi počutite danes, upam, da popravljamo tole razpoloženje z dobro muziko. Zdaj dobite Dangerous. Dangerous, ki je bila mišljena kot ena, pač sploh ni bila mišljena kot prvi single z albuma, ampak potem, ko so radijske postaje to samo inicijativno, pravzaprav spontano začele vrteti, povsod je postala v bistvu njihova največja. Dangerous in Roxette.

Son of Jamaica, kličem sonce. Ja, kje si poletje, kje si dopust? Upam, da pride čim prej. Bomo prišel zdaj trenutek, ko je George Michael rekel, jaz ne bom več tist najstniški idol, a več tist lep fantek, ampak bom postal ta prav dec. In je postal stole. Fate.

0: DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: V Panjanu imajo
7: tehnične preglede,
6: registracije,
7: zavarovanja in seveda
8: zanesljive kije,
6: vzdržljive škode,
8: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
6: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
9: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
10: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
11: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
12: Od tega četrtka do sobote.
11: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Slovenija danes prešteva škodo po sinočnem neurju. Samo v Komendi so zabeležili skoraj 130 intervencij, poškodovane so hiše, ceste so neprevozne, več kot 1500 gospodinjstev je še brez elektrike. Občina Komenda zagotavlja brezplačno folijo za prekrivanje strehe, tisti, ki potrebujejo nadomestno prenočišče ali agregat, pa lahko pokličejo na številko 41 625 199. Brez elektrike so od včeraj tudi v Halozah. Hude toče je v Podravju uničila polja, sadovnjake in vinograde. Na Kmetijskem inštitutu v Ptuju pa opozarjajo, da je toča uničila ves semenski pridelek slovenskih avtohtonih sort. Brez državne pomoči je ogroženo slovensko semenarstvo.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
7: Po včerajšnjem burnem vremenskem dogajanju, danes malo bolj mirno ozračje, postopno se bo zjasnilo. Bo pa še kakšna ploha čez dan. Danes gremo tja do 23 stopinj, v tem trenutku pa Slovenjgradec 11, Velenje in Lesce 12, v Mariboru 13 stopinj, Ljubljana Novo mesto 14, v Ajdovščini 17, najtopleje pa v tem trenutku v Piranu 21 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Dobar dan na ceste in previdno. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaprt je počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji ustrajajo na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Šentjakobom ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Mariboru v obratno smer pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami. Na Dolenjski avtocesti prav tako po novem zastoj med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Imamo še eno okvarjeno vozilo na Primorski avtocesti med Uncem in Logatcem v smeri Ljubljane. Tam modrih zaenkrat ni, nič 80, 22, 55, če jih slučajno opazite vi.
11: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
12: Walkman za sproščene dni poletja.
3: Radio 1
13: 80.
14: 9. ura, lep dan, lep četrtek. Zdaj pride Mark Knopfler, šef skupine Dire Straits, ki je tole pesem naredil kot en tak samo za hec, dodatek, za zabavo. Producenti so bili skeptični, so celo hoteli zrezati za albuma. Na srečo so si premislili in so jo pustili gor spet za hec in tale hec je postal njihova največja, po mojem. Walk of Life.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80-ta.
2: Če si za najboljši par, Whitney Houston je v 80-ih bila dobesedno kraljica. Tako na glasbenih lestvicah postavlja nove standarde za pop in R&B vokale. Mislim, to je to, več ni. I wanna dance with somebody pa njena prva danes.

0: No, s tole pesmijo pa se je z Whitney Houston pravzaprav začelo. Saving All My Love For You jo je postavila na svetovni glasbeni zemljevid. Danes je bila v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Po včerajšnjem burnem vremenskem dogajanju danes malo bolj mirno ozračje, postopno se bo zjasnilo. Bo pa še kakšna ploha čez dan. Danes gremo tja do 23 stopinj, v tem trenutku pa Slovenjgradec 11, Velenje in Lesce 12, v Mariboru 13 stopinj, Ljubljana Novo mesto 14, v Ajdovščini 17, najtopleje pa v tem trenutku v Piranu 21 stopinj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
12: Dober dan na ceste in takoj previdno. Na primorski avtocesti v smeri Kopra pred izvozom Logate cestni delavci popravljajo ograjo previdno, da ne pride do naleta. Na štajerski avtocesti A1 zaradi prometne nesreče še vedno zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico Jug. Ostrajajo še nekateri zastoji, primorska avtocesta proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani od Domžal naprej ter pred delovno zaporo v Slovenskih Konicah do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na Dolenjski avtocesti je zastoj proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem. Poglejmo radarske kontrole. Črenkedi vas čaka na relaciji Slovenska Bistrica Maribor v zgornji Polskavi in pa radar oziroma kar dve aktivni radarski škatli na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam. Prva v delovni zapori Kran vzhod, druga pa v zoženju pred izvozom Kran zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delo na cesti, zato previdno. Nič 80, 22, 55, hvala, ker ustrajate in nas obveščate.
17: Pokrovitelj
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
19: Ruzak pa štopat na morje.
2: Radio 1 80.
6: Pol desetih vam imam za vas na 80-ki Flying Pickets. Zdaj, Flying Pickets je bil izraz za delavce, ki so med stavkami potovali med različnimi lokacijami in pomagali pri protestih. Hitno, ne? Flying Pickets in čisto akustična. Only you.

The Boss je bil tole Bruce Springsteen, zdaj pa Bonnie M. z eno to še eno poletno himno. Veš, nobene filozofije ni zadi. Sproščeno vzdušje, sonce, brezskrbnost, ni šefov, ni sodelavcev, dopust je prijatelji in se mar samo fajn. Hooray, it's a holiday.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prevc.
6: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Urbano drevo, pika si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Neurje, ki je včeraj zvečer prizadelo Gorenjsko, je po noči doseglo tudi vzhod Slovenije. V Svetem Tomažu pri Ormožu je toča padala 10 minut in na njivah in vrtovih povzročila ogromno škode. Plaz toče je bila vidna še zjutraj. Toča je zalijela tudi okolico Ptuja, kjer je zaradi neurja mnogo gospodinjstev še vedno brez elektrike. Na Celjskem so gasilci celo noč odstranjevali podrta drevesa s cest, podrto drevje pa je poškodovala javno razsvetljavo. Intervencije so bile zabeležene tudi na Koroškem in Štajerskem. Slovenska vlada pa bo danes predvidoma odločala o odpravi mejnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja že od oktobra 2023. Nadzora ne bo konec, policija ga bo le prenesla z mejnih prehodov v notranjo z države, kar bo razbremenilo promet na preobremenjenih mejnih cestah, kot pravi Slovenijo skupaj z 8 drugimi državami pozvala Evropska komisija.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
2: 80. Dobar dan, družba, pridnih delovnih mravljic. Ura je bila 10 in verjamem, da je že večina prilepljena na svoje najljubše delovno mesto in izkazuje pripadnost, lojalnost in naklonjenost svojemu najljubšemu šefu. 11. junij je danes, enim manjka še pičle 4 dni do dopusta, drugi se sprašujete, kaj to dopust je, oboji pa lahko sanjamo in ena od destinacij, ki postaja čedalje bolj priljubljena, sploh odkar nam Hrvati nabijajo cene v nebo, je Italija. Zato sanjajmo o Italiji z njim, ki je bil pravi Italijan. Toto Cotugno in L'Italiano.

11. junij je danes. Uradno je razglašen za mednarodni dan igre, ki ga je potrdila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom spodbujanja in zaščite pravice vsakega otroka do igre. In veste, kaj pravi moja mama? In vsaka mama, seveda. Ti si zame še vedno otrok. No, vidite. Tudi moj dan je danes in tudi tvoj dan je danes. Pravico imamo, da se igramo.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
11: Enostavno ne gre.
12: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
14: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Postopno se bo danes zjasnilo, tu pa tam tudi kakšna ploha, zato ne pozabite dežnikov doma. Trenutne temperature v Velikih Laščah 12, Kidričevo, Ljubljana 14, Straža, Gorenje 15 stopinj, v Ajdovščini 18, v Izoli pa 20.
16: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje.

0: čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Dobar dan na ceste in pozor na štajerski avtocesti A1 je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt počasni pas proti Mariboru med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug. Zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec. Radarske kontrole pa tako na Lokvah pri Črnomlju, smer Semič, potem dve radarski škatli na Dolenjski avtocesti na relaciji Ivančna Gorica-Bič v obe smeri, tako proti Obrežju kot proti Ljubljani, in dve radarski škatli tudi na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, prva v delovni zapori Kranj-vzhod, druga pa v zoženju pred izvozom Kranj-zahod. V obeh primerih je hitrost prilagojena delu na cesti, zato previdno. Srečno in varno vožnjo želim, karkoli novega pa sporočajte vztrajno na nič 80-22-55.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Bambus v kozarcu.
4: Radio 1, 80 v šesih.
3: Še enkrat dober dan, družba, in še enkrat podarjam 11. junije danes. In ni samo svetovni dan igre, pač pa tudi na ta datum obeležujemo tudi mednarodni dan risov, saj je to največja evropska divja mačka, katere populacijo v Sloveniji strokovnjaki aktivno ohranjajo. Živeli vsi risi v Sloveniji, predvsem pa tisti, ki jih ne srečam v živo. Malce z pol 11. ura prihaja večna, čeprav tudi nje ni več med nami. Shine the corner in nothing compares to you.

Tole sta bila poosebljena italijanska srečkota, Albano in Romina Power in njuna Felicita. Zdaj pa gremo na komad, ki je nastal v pičlih dveh poskusih studijskega snemanja. Reci piši 10 minut, pa je bila uspešnica narejena. In ne samo to, besedilo je bilo napisano na škatlico od cigaret. Skratka, danes komadi nastanejo v 10 sekundah, koliko hitro jih nek AI, torej umetna inteligenca, lahko sproducira. V 80-ih ni bilo veliko drugače. Največje uspešnice so takrat ponavadi ven letele v zelo kratkem času. Tale ima celo rekorden čas. Together in Electric Dreams.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Neurje, ki je ponoči zajelo Slovenijo, je pustilo sledi tudi v Savinjski dolini in na Koroškem. Na Celjskem je padala toča v velikosti oreha, veter je odkrival strehe in podiral drevesa. Brez elektrike je zjutraj ostalo skoraj 670 gospodinjstev. Na Koroškem so gasilci preventivno evakuirali 2 stanovalce v poplavljenem potoku, v Slovenjgradcu pa so s protipoplavnimi vrečami zavarovali lekarno. V sinočnjem neurju je bilo sicer najhuje na Gorenjskem, najbolj prizadeti sta občini Komenda in Cerklje. Severnoirsko pa že drugo noč pretresajo nemiri. Policija je ponoči v Belfastu znova uporabila vodne topove proti množici, ki je metala predmete na policiste. Izgredi so izbruhnili po napadu z nožem, za katerega je pred sodiščem obtožen 30-letni sudanski državljan. Britanski premier Keir Starmer je nasilje obsodil kot šokantno in popolnoma nesprejemljivo. Družina žrtve napada pa poziva k miru in svari pred izkoriščanjem tragedije za razpihovanje sovraštva.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno. Buon appetito.
19: Pokrovitelj.
1: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Mixtape poletja.
1: S tvojimi najljubšimi hiti.
12: Radio 1.
1: 80.
6: Nova ura druženja, novi izzivi. Sanja, naša lepa, zlata, vaša stalnica na 80, ki v teh dneh dobesedno sanja o svojem dopustu, ker ona si je vzela nekaj dni fraj. Vem pa, da bo drug teden že tle z vami v studiju in bo jamrala, zakaj ni podaljšala. Deklica, uživaj, upam, da uživaš, sem da ti vreme služi in da se imaš skrajno dobro. Vsem vam, ki ste že začeli počitnice, želim maksimalno uživancije in če utegnete, prisluhnite tudi najboljši glasbi vseh časov. To je glasba iz 80-ih, jasno.

Dobar dan, družba, Desire sem z vami tudi v tem ne preveč toplem junijskem dopoldnevu, ker nadaljujemo z legendarno glasbo 80-ih. Toliko legendarno, da je napisana v 80-ih, postane pa hit šele v novem tisočletju. Leta 1985 je bila izdana. Pesem je preživela desetletja, leta 2022 pa obnorela svet prek ene serije in sicer Stranger Things. Po dolgih 37 letih je končno skočila na prvo mesto britanskih lestvic ter podrla svetovni rekord za najdaljšo pot do vrha. Tukaj je brezčasna Kate Bush in Running Up the Hill.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zlatarstvo moči. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Zlatarstvo moči.
3: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje
5: kosmatinčki.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo

0: Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
0: Točno tacga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Lep pozdrav na ceste. Situacija na cestah se počasi umirja, ostajajo nekateri zastoji, predvsem pa je nov tale na obalni cesti, na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Ostali zastoj pred delovnimi zaporami, seveda na avtocestah Štajerska, predelovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic do Dramelj, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane predelovno zaporo v Postojni od počivališča Studenec, zastoj pa tudi v obratni smeri proti Kopru, prvi pred Logatcem, drugi pred Postojno. Srečno in varno vožnjo še naprej.
3: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Sončni zahod na plaži.
3: Pa hiti na Radio 1 80.
4: Ura je bila 11:30 in čas je za tisto klasično dopoldansko dilemo. Je že prepozno za kavo in prekmalu za kosilo? Če vam želodec že malce nagaja, imamo popoln recept za naslednje pol ure. Brez kalorij, a z ogromno energije. Glasba, ki vas drži po konci do malice. Ostajamo skupaj, z vami sem Desire, ampak ker sem že vse to povedala, morda čas tudi, da vas povabim, da mi pošljete SMS na 030-200-500 in si prislužite tole malco, o kateri sem pravkar govorila. XXL piščanec iz gostilne Maček, dejmo pisati, dejmo videti, dejmo slišati, kdo si ga bo danes zaslužil. Kmalu žrebamo.

Ali verjamete, verjamemo v vesoljčke? Ma seveda verjamemo. Kdo bolj kot mi, otroci 80-ih? Zakaj? Ker nam je Steven Spielberg leta 82 prav na današnji dan postregel z legendarnim filmom Vesoljček. Kolikokrat ste ga gledali? Priznajte. To je bil eden največjih in najbolj donosnih filmov vseh časov. Film o prijateljstvu med dečkom in izgubljenim vesoljčkom dokončno je spremenil pop kulturo, ganil v svet, tudi Michaela Jacksona. Michael ni igral v filmu, ga je pa Spielberg povabil, da posname uradni audio album s pravljico. Michael je na njem pripovedoval celotno zgodbo o vesoljčku, s katero pa se je potem tudi zelo poistovetil. Pravi zbiratelji imajo to pravljico z Michaelovim glasom dobro pod ključem. To so posnetki, ki imajo danes ne samo čustveno vrednost, pač pa so na trgu zelo iskana roba.

0: DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Neurje je sinoči povzročilo veliko škode v spodnjem Podravju. Toča je klestila od Haloz do Kidričevega in Gorišnice, uničeni so sadovnjaki, vinogradi in njive. Gasilci so posredovali pri 45 intervencijah, cesta v Žetalah je zaprta zaradi plazu. Posebej hud udarec je doletel Ptujski center kmetijskega inštituta. Toča je uničila ves semenski pridelek avtohtonih slovenskih sort zelenjave in poljščin. Donald Trump pa se ne bo udeležil sobotne uvodne tekme mundijala med ZDA in Paragvajem v Los Angelesu. Po poročanju Politika in Atletik se je predsednik umaknil brez uradne razlage, le nekaj dni potem, ko so ga navijači glasno izžvižgali na finalni tekmi lige NBA v New Yorku. Na tekmi bo namesto njega državni sekretar Marco Rubio. Mundijal se sicer začenja že danes večer s tekmo Mehika-Južna Afrika.
13: Jaz sem olj. Čisto pravi lev.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
15: Po včerajšnjem besnenju vremena se številni oziramo v nebo, ali bo danes kaj drugače. Bo, seveda, od zahoda naj bi se zjasnilo, kakšna ploha tu pa tam je še možna. Jutri sprva delno jasno, s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa ponovno oblačnost povečala. V tem trenutku v Celju 15 stopinj, Čatež, Ljubljana in Maribor 16, v Črnomlju 17, Ajdovščina 19, Izola pa 22.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Dobar dan na ceste. Zastoj je na obalni cesti Dragonja-Šmarje v obe smeri. Ostali zastoji pa seveda pred delovnimi zaporami na avtocestah. Štajerska avtocesta pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konjic naprej, v obratni smeri pa kolona nastaja že od Celja. Primorska avtocesta pa pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo trajala do sobote 13. junija. Ena radarska kontrola vas čaka na Stojalu v Grosuplju pri podjetju Jošt. Previdno v obe smeri. Srečno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Walkman za sproščene dni poletja.
2: Radio 1
17: 80. Točno polne je bila ura in to je čas za kosilo na odprtem. Juni nam letos namesto vročinskega vala pošilja osvežilni val, zato upam, da imate v eni roki topo golaž, v drugi pa rezervno jopco. Danes ni
15: lih prijetno toplo. Če vas zebe v prste, imamo popolno rešitev. Segreli se bomo z ritmi iz časov, ko so bile pričeske bujne, mamine juhice pa tople. 80-ta, danes mal drugače, ker ni sanje, ampak nič bad. Tudi mene so potegnili iz naftalina, še mal starejšega kot iz 80-ih. Tukaj so UB40 in Kingston Town.

A veste, tale komad, ki pa zdaj le prihaja, je pa tipičen dokaz, da je treba verjeti v to, kar delaš, in je treba iti do konca, ne glede na to, kaj svet okoli vas pravi. Čeprav je pesem postala svetovni mega hit, so jo vodilni možje založbe sprva kategorizirali oziroma ne kategorizirali, zavrnili in je niso želeli izdati. Trdili so, da je preveč latinska za ameriški trg in preveč ameriška za latinski trg. Gloria Estefan in skupina sta jo morali na lastno pes skrivaj začeti vrteti v klubih. In ljudje so povedali svoje. Ponoreli so in šele takrat je založba popustila. Miami Sound Machine in Konga.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Ko je najhuje,
9: smo že na poti.
8: Kdo?
9: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
10: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
12: Po včerajšnjem besnenju vremena se številni oziramo v nebo, ali bo danes kaj drugače. Bo, seveda, od zahoda naj bi se zjasnilo, kakšna ploha tu pa tam je še možna. Jutri sprva delno jasno, s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa ponovno oblačnost povečala. V tem trenutku v Celju 15 stopinj, Čatež, Ljubljana in Maribor 16, v Črnomlju 17, Ajdovščina 19, Izola pa 22.
13: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Šlape pa muska.
17: Poletje na Radio 180.
12: Naslednje 3 minute pa so rezervirane za uradno prepoved sekiranja. Bobby McFerrin je leta 88 celoten hit posnel brez enega samega inštrumenta. Samo z glasom in žvižganjem. Zato odložite skrbi, naložite si nasmeh in odžvižgajte eno z mano. Don't worry, be happy.

Sanje ni, sanja je, pa vseeno, zdaj le bo zapela, ma se hecam. Neč se ne bate, ne bo vam pela vaša voditeljica iz 80-ih, ampak ja, Sanja, frontmenka novih fosilov. Sanja Doležal bo spet čakala za par minutk celih 7 dolgih let. Mi vas seveda ne bomo pustili čakati, niti sekunde več. Z nami so legende jugopopa, novi fosili in 7 dolgih godina. Uživajte.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. V Cerkljah na Gorenjskem so danes zjutraj ugotavljali obseg škode po neurju, ki je trajalo zgolj 15 minut. Veter je bil tako silovit, da je rušil stene in izbijal okna, ne le strehe. Toče je v vas zalog ponekod naneslo do pol metra, vse kmetijske prizdelke pa je uničilo. Tu ne bo zraslo nič, je povedal župan Franc Čebul. Pas najhujšega neurja se po njegovih besedah razteza v širini približno 300 do 400 metrov. Prizadetih je okoli 20 družin, na terenu pa je 130 gasilcev. Opozicijske stranke pa se opredeljujejo do Janševe ponudbe partnerstva za soustvarjanje zakonodaje. Levica je sodelovanje že zavrnila, socialni demokrati pa danes na strankarskem srečanju razpravljajo o ponudbi in za zdaj zahtevajo konkretne vsebine. Gibanje Svoboda se bo opredelilo jutri, Resnica pa naj bi vstopila v partnerstvo na začetku naslednjega tedna.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Popoldne se bo od zahoda zjasnilo, še bo kakšna ploha, jutri pa sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa ponovno pooblačilo. V Celju v tem trenutku 16 stopinj, Ljubljana in Metlika 17, v Mariboru 18, v Ankaranu in Novi Gorici pa 22.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: Skok na ceste in pozor. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Med Ivančno, Gorico in Bičem nastal je zastoj, prosim, ustvarite in držite reševalni pas. Zastoj tudi na obalni cesti Dragonja-Šmarje v obe smeri. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej. V obratni smeri zastoj nastaja že v Celja. Na Primorski avtocesti pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri opozarjajo. Zarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo trajala do te sobote, 13. junija. Ta modrih niste opazili, če slučajno, pa ne pozabite poklicati na brezplačno 080 22 55. Srečno.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Walkman za sproščene dni poletja.
9: Radio 1.
19: 80.
20: Ura je 1.
13: Hrana dela svoje in čas je za tisto klasično pisarniško ali terensko krizo, ko nam pade inzulin. Ker nastale junijski hlad bolj spominja na zgodnji april, imamo namesto kave boljšo idejo za ogrevanje. Skok med legende 80-ih. Malo pomahajte z rokami, zaplešite na mestu in preženite mraz. Ostajamo skupaj na Radio 81, kjer ravno zdaj postaja vroče. Belinda Carlisle in Heaven is a Place on Earth.

Prihaja najbolj skuštrana frizura 80-ih in najbolj seksi hripov glas v zgodovini roka. Rod Stewart je leta 85 zasedel sam vrh glasbenih lestvic s hitom, za katerega je kasneje priznal, da sploh ne ve, o kateri Baby Jane pravzaprav poje. Prokleta pijača. Tale Jane pa vredno še danes joče z enim skuštranim svetlolascem.

0: Oh, kako bi pa Salom malo oddihal v morju.
1: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni iz 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in velika izbira nakita.
9: Zlatarstvo moči.
11: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
12: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
13: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Popoldne se bo od zahoda zjasnilo, še bo kakšna ploha, jutri pa sprva jasno s hladnim jutrom, čez dan se bo od severa ponovno pooblačilo. V Celju v tem trenutku 16 stopinj, Ljubljana in Metlika 17, v Mariboru 18, v Ankaranu in Novi Gorici pa 22.
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Dobar dan na ceste. Zastoj na obalni cesti Dragonja-Šmarje v obe smeri, pa na Štajerski avtocesti predelovno zaporo proti Ljubljani, od Slovenskih Konic naprej v obratni smeri, pa je kolona nastala že od Celja zahod. Na Primorski avtocesti predelovno zaporo v Postojni je prav tako zastoj v obe smeri, proti Ljubljani že od Razdrtega naprej, predvsem tovornih vozil. Opozarjamo tudi na popolno zaporo priključka Postojna na Primorsko avtocesto v smeri Ljubljane. Zapora bo trajala do sobote 13. junija. Pa še tole opozorilo, semafori ne delujejo na relaciji Ravne na Koroškem Prevalje. Srečno vožnjo želimo.
20: Pokrovitelj.
21: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
22: Šlape pa muska.
23: Poletje na Radio 1 80.
24: Ja, krepko že korakamo proti vikendu. Mali petek je danes, ura je 1:30. Nekateri ste že v nizkem štartu proti avtu. Sem še ljubezen do rock'n'rolla nam manjka, ki jo pa dobimo pravkar. Desire sem z vami na 80-ki in še dobro urco bo tako, ker obožujem rock'n'roll iz 80-ih.

Čas je za tisto pravo poskočno energijo 80-ih. Naslednji hit nas pelje natanko v leto 1980, ko je takrat še povsem neznana Sheena Easton posnela pesem o jutranjem vlaku in delovniku od 9 do 5. No, slednjega bo kmalu konec, bi pa v teh dneh tega kaosa na cestah bilo bistveno manj, če bi šli v službo s kakšnim vlakom, jutranjim vlakom. In dnevni kaos, ki ga imamo na cestah, bi puf, izginil. Sanjajte. Sheena Easton pa vseeno prepeva in njen Morning Train.

0: razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Na poti, po treningu ali v službi. Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Saloni Prevc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni pohištva Prevc.
3: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
4: Urbano drevo Picasso. Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm Picasso. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Obseg škode po neurju na Gorenjskem je zjutraj presenetil celo reševalne službe. Poškodovanih je več kot 150 objektov, v Komendi sami več kot 100. Župan Juri Kern je povedal, da niso bile poškodovane le strehe, ampak tudi stene hiš. Sanacija pa bo trajala več dni. Zabeleženi so pogini perutnine v hlevih, poškodovanih ljudi pa ni. Iranska revolucionarna garda je ponoči izvedla napade na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Iran trdi, da je zadel 18 ciljev, Washington pa sporoča, da so bili strelki večinoma prestreženi in da ameriških žrtev ni. Sredi norveške prestolnice Oslo pa se je danes pojavil ogromen divji los. Ta je zmedeno taval med avtomobili in pešci, bil je nevaren tako sebi kot ljudem, tako da so ga morali oskrbniki na koncu žal streliti. V Skandinaviji to ni redek pojav, saj so ravno pred dvema dnevoma popolnoma enako zgodbo imeli tudi na Švedskem sredi Stokholma.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Počasi se bo iz zahoda jasnilo, do večera pa bo še vedno kakšna ploha. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa se bo severa spet oblačilo. Popoldne bo od 18 do 24 stopinj.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno, nesreča ovira promet na podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Zastoj zaradi del pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Rauberkomando in Postojno. Radar pa na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori za počivališčem Tepanje in smer Maribor na priključku Slovenska Bistrica Jug. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
4: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
5: Soundtrack poletja.
4: In tvoji najljubši hiti.
5: Radio 1. Radio 1.
4: 80.
11: Ura je bila 2. Prvi junijski petki in vikendi so že v mislih, ampak vreme nam še vedno malo nagaja. Če ste upali na kratke rokave, vas popolnoma razumem, namesto sonca pa vam na odprto sceno pošiljamo čisto glasbeno sonce iz zlatega desetletja popa. Naslednji hit je iz 80-ih, seveda iz 80-ih, ki drugi je pa, in bo garantirano dvignil temperaturo za vsaj 5 stopinj. Uživajte v popoldnevu z Erosem Ramazzottijem in njegovo Terro Promesso.

0: 80.
1: Lepo zdrav, koga sem dobila?
2: Živjo, Jurček pri telefonu.
1: Jurček, zdravo. Dezire pri telefonu, radio je na 80.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej, kako si kaj?
2: Hej, super.
1: Ti kuhaš doma?
2: Ja, kuham, jaz sem bohnega pšanca, se mi ne da pripravljati, kaj tog dela znam. Poga moš pa še fajn, dobro spet, pa ga res ne znam. Drgač pa kuham, lahko priješ na golaš ali pa kaj tazga.
1: O, oh, wow, ok. Dan s jutri bi kar šlo, ja, glede na temperature zunaj.
2: No,
1: ampak,
2: vidiš.
1: Ampak, dober, kar si po pravici povedal, evo, piščanc je tvoj.
2: Ej, super, najlepša ti hvala, najedal se ga bomo z mulci.
1: A, super, koga pelješ, mulce? Kjer je koliko mulcev?
2: Ja, dva moja, pa iz zdajšnja, kam imaš eno punčko, ne? Tako da trije mulci, pa dva odrasla.
1: Jurček, čestitke, piščanc je tvoj, pa od tvojih mulcov, pa tvoje drage, tako da dobro se najejte in hvala, ker si se prijavil.
2: Ej, najlepša hvala, bil sem že v Mačku in imajo tok top šanco, da ga je res brez vese doma propravljati, ker nikoli ni tok dober.
3: Na drugi kavi je z nami tudi...
4: Po službi naravnost k mačku. Mjav! Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen. Boj.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
4: Od tega četrtka do sobote.
3: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco
5: in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo.

0: Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
0: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Počasi se bo iz zahoda jasnilo, do večera pa bo še vedno kakšna ploha. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa se bo severa spet oblačilo. Popoldne bo od 18 do 24 stopinj.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Pozor, štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora pri počivališču Lopata, zastoj je trenutno do priključka Žalec-Arja vas. V smeri Maribora sta zaradi druge nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas pri počivališču Zima, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. In še ena nesreča ovira promet na podravski avtocesti smer Gruškovje med priključkoma letališče Maribor in Marjeta. Zastoj pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Rauber Komando in Postojno, pa na cesti Šmarje-Koper. Radar tudi na štajerski avtocesti smer Ljubljana v delovni zapori za počivališčem Tepanje in smer Maribor na priključku Slovenska Bistrica Jug. Pa še v Trebnjem merijo pri avtohiši in v Vitanju pri cerkvi. Srečno pot!
5: Pokrovitelj M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
6: Pašteta, paradajz pa morje.
5: Radio 1 80.
7: Nekateri že kuhate, drugi surfate med trgovinskimi policami, eni pa še pridno nabijamo zadnje takte današnjega šihta. Michael Jackson bo tudi z nami, tako kot jih je med snemanjem tega komada leta 88. V studiu je tako divje plesal in tolkal z nogami ob tla, da so morali zvočni inženiri pod njegov mikrofon postaviti posebne gumeste blazine, da ti zvoki niso uničili posnetka. Jackson pač, ritem je imel v žilah in nisi mogel pomagati. Iz vseh por mu je špricala glasba, ritem in tisto nekaj, kar je neponovljivo in kar je imel samo on. Michael Jackson in Man in the Mirror.

Dragi moji, Desiree je moje ime in privalovila sem do trenutka, ko rečem, imejte se radi. Idealen poletni dan za ljubezen je danes. Ni pretoplo, lahko se ljubčkate, stisnete, zaplešete in kaj dobrega pojeste. Skratka, razvajajte sebe in bližnje. Življenje je prekratko za karkoli drugega. Do prihodnič vam objem pošiljam, Desiree.

0: Kolesarska trgovina z vijaki. Kam
1: D.O.O. Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
6: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
8: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Hudo neurje je na Gorenjskem povzročilo veliko razdejanje. Najhuje je v Komendi in Cerkljah. V Komendi so po besedah župana Jurija Kerna poškodovane skoraj vse hiše v treh vaseh. Škoda pa naj bi bila več 10-milijonska. Po podatkih civilne zaščite je pomagalo več kot 1500 ljudi. Poškodovanih ni bilo, prizadeta območja pa se bosta danes ogledala tudi premier Janša in minister za kmetijstvo Cigler Kralj. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
13: Počasi se bo iz zahoda jasnilo, do večera pa bo še vedno kakšna ploha. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa se bo severa spet oblačilo. Popoldne bo od 18 do 24 stopinj.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: Štajerska avtocesta je ponovno odprta proti Mariboru, med Celjem zahod in center so nesrečo odstranili, ostaja pa zastoj do priključka Žalec-Arja vas. Pri počivališču Zima pa promet še vedno poteka skozi počivališče, pred katerim je zastoj do Celja vzhod. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Na štajerski avtocesti sta proti Mariboru še dve nesreči, ki ovirata promet med Zadobrova in Sneberjami ter med Lukovico in Blagovico. Zastoj je trenutno samo na razcepu Zadobrova. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Stepanjem in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter proti Kopru pred Kozino in še na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Radar pa v Trebnjem pri avtohiši in v Vitanju pri cerkvi. Varno pot.
17: Pokrovitelj.
18: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
9: Tri ob treh. Na Radio 1, 80.
10: Živjo, pozdravljeni v temne četrtku, danes se piše pa 11.6. Ja, nič, mi gremo v rubriko 3 ob 3, kot je to v navadi, gremo pa v leto 1946. Na današnji dan je bil rojen John Lawton iz angleške rock zasedbe Uriah Heep. Prodali so več kot 40 milijonov albumov po vsem svetu in so bili eni izmed bolj uspešnih rockerskih zasedb tistega časa. John je že pokojni, 29. junija 2021 je umrl star 74 let. Pa sedajmo Uriah Heep spomniti v skladbi On the River.

Tudi naprej gremo z rockersko zasedbo in to skupino ZZ Top. Na današnji dan leta 1949 je bil namreč rojen Frank Beard, kar v prevodu pomeni brada in je ironično edini brez brade bil v tej zasedbi. No, kar se ZZ Topov tiče, več kot 50 milijonov albumov so prodali in to samo do leta 2014, pol podatkov niso več zbirali, ne vem zakaj ne, ampak temu tako je. ZZ Top pa slišimo v odlični skladbi Rough Boy.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa gremo še v leto 1958. Tudi enega rojstnodnevneža imamo iz tega leta. Na današnji dan je bil rojen Barry Adamson, angleški glasbenik, ki je delal z zasedbami The Birthday Party z Nickom Cavom and the Bad Seeds, pa z zasedbo Magazine in pa tudi z zasedbo Visage. In seveda tole slednjo slišimo tudi zdajle. Odlična Fade to Grey je na vrsti.

Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 evro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti v Spin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.

0: Glamping in Caravaning. mixi-caravaning.si.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Počasi se bo iz zahoda jasnilo, do večera pa bo še vedno kakšna ploha. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa se bo severa spet oblačilo. Popoldne bo od 18 do 24 stopinj.
10: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
11: Ja.
10: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim je zastoj do Celja center. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper center. Nesreča še ovira promet na cesti Vojnik Dobrna pred Dobrno. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Zastoj jim na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo rebro ter proti Mariboru med Zadobrovo in Snebrjami. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter proti Kopru pred Kozino. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zastoj med Rudnikom in Malencem proti Dolenski. In še na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan. Radar pa v Velikem Gabru nad šolo v coni 30 pa na Drinovem griču smer Vrhnika. Srečno pot!
13: Pokrovitelj
14: M. Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
13: Radio 180.
15: Sunshine, sunshine reggae.
16: Super časi,
17: super.

0: Najljubši hit. Radio 1. 80-a.
1: Čau, klapa, upam, da ste fino, krasno in tako kot mora biti, da je vse. Igor Kukovec sem z vami, ko vam ponujam najboljšo muziko iz 80-ih. Brian Adams je zdaj le z nami, kmalu bo že v Sloveniji. Že konec tega meseca, bolj natančno 25. junija v okviru akustične variante njegove turneje Bare Bones v auditoriju Portorož, no potem pa še 12.12. v Stožicah, tam bo pa v rokerski izvedbi se predstavil. Čestitke Adamsu, da sploh najde Slovenijo, za razliko od vseh drugih glasbenikov, tipu je treba dati časno priznanje Republike Slovenije, tako da predsednica, če poslušate, kar lepo mu prpopat medaljo na prsi.

Šer pravi, če bi lahko vrnila čas nazaj. Ja, se človek kar malo zamisli, kaj bi naredil, če bi lahko zavrtel čas nazaj, ne? Katere grehe bi popravil? Verjetno bi čas zavrtela nazaj in popravila vsaj en greh Joe Strummer in Topper Head-on iz zasedbe The Clash. Na današnji dan 1977 so ju zaprli. Noč sta preživela v zaporu Newcastle upon Tyne, kjer sta bila obtožena, da sta iz Holiday Inna ukradla preobleke za posteljo. Ja, dejansko, res. Kaj sta potem počela s temi prevlekami, se sicer ne ve, ve pa se, da so ju obsodili in da sta morala vsak plačati po okoli 115 evrov kazni. Zdaj pa slišimo tako Joea kot Topperja in še ostale člane zasedbe The Clash v skladbi Rock the Cashbah.

0: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Sinoči je šla čez Slovenijo ena hujših neviht zadnjih let, najbolj jo je skupila Komenda. Tam so tri vasi, kjer dobesedno vsake hiši nekaj manjka. Streha, okna, ponekod celo stene. Nekateri ljudje trenutno sploh ne morejo bivati doma. Gasilci zdaj hitijo pokrivati strehe, ker za nedeljo spet napovedujejo dež. Vreme ni prizaneslo niti Štajerski, tam je toča klestila po poljih, kmetje pravijo, pridelka letos praktično ni. Dobra novica, nihče ni bil poškodovan, slaba pa, račun bo po prvih ocenah znašal več kot 10 milijonov evrov. No, po včerajšnjem neurju je brez elektrike še več območij po državi. Na območju Elektra Ljubljana je brez napajanja okoli 800 odjemalcev, največ pri Komendi. Na območju Elektra Maribor pa jih je brez elektrike še okoli 1000. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za 0,25 točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
13: Počasi se bo iz zahoda jasnilo, do večera pa bo še vedno kakšna ploha. Jutri bo sprva še jasno, popovdne pa se bo severa spet oblačilo. Popovdne bo od 18 do 24 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj do Celja vzhod. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pri priključku Koper Center, tam je nastal zastoj do Brtokov. In pa zaradi nesreče zaprta cesta Vojnik Dobrna med Lembergom in Dobrno. Zastojim na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter proti Kopru pred Kozino, na Ljubljanski južni obvoznici zastoji med Centrom in Malencami proti Dolenski, na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega do Zadobrove ter naprej do Šentjakoba, pa na Ljubljanski vzhodni obvoznici zastoj od priključka Zaloška do Zadobrove in še zastoji na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan, pa še radarji v Velikem Gabru nad Čolo v coni 30 in na Drinovem Gričo smer Vrhnika. Srečno pot.
9: Pokrovitelj.
2: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
9: Radio 1
15: 80.
10: Lepo zdrav in dobro dan. Nekaj malega je čez 16, ko po novicah zopet zavrtimo kakšno odlično glasbo iz 80-ih. Igor, sem vaša družba in zdaj slišimo Katrino and the Waves, Walking on Sunshine.

Midyear, If I Was. Gremo v leto 2002. To je bil srečen dan za sira Paula McCartneya, saj se je poročil s Heather Mills. To se je zgodilo na Irskem. Gosti, ki so prišli, so bili kar prominentni. Ringo Starr je prišel, David Gilmour, Jules Holland, Chrissy Hynde, če samo nekatere omenim. Skupaj pa nista zdržala ravno dolgo. Ločila sta se 17. maja 2006 in ko sta se ločila, je uspelo Millsovi pobasati kar nekaj polovega denarja. Več kot 16,5 milijonov funtov je dobila dote. Se je splačal zdržati tista 4 leta z njim. Paul McCartney in Michael Jackson, Say, Say, Say.

0: Akumulatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
6: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
11: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
10: Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
16: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
17: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
18: Počasi se bo iz zahoda jasnilo, do večera pa bo še vedno kakšna ploha. Jutri bo sprva še jasno, popoldne pa se bo severa spet oblačilo. Popoldne bo od 18 do 24 stopinj.
19: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča, pred njim pa je zastoj do Celja vzhod. Zaradi nesreče je promet oviran še na bivši hitri cesti Škofije-Koper v smeri Izole pri priključku Koper Center, tam je zastoj med Brtoki in Dekani. Zastoj pa še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Male proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarž do Zadobrove ter naprej do Šentjakoba in na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan, pa še radar v Hrastniku pri Steklarni. Srečno pot!
12: Pokrovitelj
3: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
9: Radio 1 80.
20: Super časi,
21: super glasba. Tvoji najljubši.
9: Radio 1 80.
22: Lepo vas pozdravljam, Igor sem z vami. Ko gremo mi s Fergal Sharkyjem naprej, A Good Heart. Potem pa v enemu koncertu, ki se je na današnji dan 88. odvijal v Wembleyu v Londonu. Kdo je nastopal, zakaj so se zbrali in tako naprej, pa izveste po treh.

Tina Turner z njeno najboljšo, The Best. Gremo v leto 1988. Na današnji dan je praznoval Nelson Mandela 70. rojstni dan. V bistvu je bil tak tribut koncert na stadionu Wembley v Londonu. Tam pa so se zbrali, bi rekel lahko tudi smetana tistega časa. Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton je bil tam, UB40, Eurythmics in tudi Simple Minds so prišli nastopati. Prenos je bil uživo v 40 različnih državah po vsem svetu, koncert pa naj bi si ogledala kar 1 milijarda zemljanov. In dajmo mi Simple Minds tudi zavrteti, Let There Be Love.

0: poti dela, DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
11: Enostavno ne gre.
12: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana, niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Na Severnem Irskem že 2 noči vre, po brutalnem napadu z nožem v Belfastu so na ulice prišli protestniki, ki krivdo valijo na priseljence. Protest pa se je sprevrgal v nasilje. Skupine moških so na policiste metale kamenje in steklenice ter prižigale ogenj sredi cest. Policija pa je odgovorila z vodnimi topovi. Bilanca zadnje noči, 16 aretiranih in 12 ranjenih policistov. Mesto je v pričakovanju novih izgredov skoraj prazno, policija pa je v pripravljenosti po vsej državi.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Povsod se jasni, temperature pa so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, čez popoldan pa se bo znova oblačilo. Jasno bo ostalo na jugu, temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
19: Ko se diši iz peči.
20: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
20: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Zaradi 2 nesreč pa je promet oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije-Koper, smer Izola, takoj za razcepom Sermin in pri priključku Koper Center. Nesreča še ovira promet na cesti med vode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu in še ena nesreča na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, tam pa da ne bo naleta. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarž do Zadobrove proti Štajerski in na cestah Šmarje-Koper in Izola Strunjan. Paradar v Hrastniku pri Steklarni in Bela po Lučici ob Savinji na avtobusni postaji smer Polzela. Srečno pot!
3: Pokrovitelj!
9: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si. Kasi.
3: Mixtape Poletja.
9: S tvojimi najljubšimi hiti.
11: Radio 1
21: 80.
15: Čau, Klapa, Igor, vaša družba. Gremo mi po novicah in vremenu in cestah naprej z glasbo. Malo je čez 17, pa naj tole uro odprejo Otaman. Zdaj le bomo dali vsi roke v zrak. Hands up. Razen če voziš, pol ne, pol mej obe roki za volanom. Se veš, kako je že 10 do 2, kaj je že tist položaj. No, sam tukaj.

0: Poletje je.
1: Rada plavam, rada kolesarim.
0: Radio 1, 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

Paul Young, Come Back and Stay. Zdaj gremo pa do Mika Hucknalla iz zasedbe Simply Red. Leta 1997 so mu na univerzi v Manchesteru You Missed podelili častni naziv, in sicer Master of Science oziroma akademski naziv, podiplomski naziv, ki ga podeljujejo univerzi, magister znanosti je postal možakar. To pa zato, ker je dost delal na dobrodelnosti, ogromno sredstev je zbral po bombnih napadih, ko je Ira takrat napadla dejansko no Manchester. To je bilo eno leto pred tem dogodkom, ko je Mik dobil to priznanje. Tako da, ja, se je potrudil. Potrudil se je pa tudi pri petju in pri glasbi. Simply Red, Money's Too Tight to Mention.

0: junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Povsod se jasni, temperature pa so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, čez popoldan pa se bo znova oblačilo. Jasno bo ostalo na jugu, temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
4: A misliš, da te vara?
5: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
5: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
6: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Zaradi nesreče na štajerski avtocesti proti Mariboru sta zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje. Promet je preusmerjen preko počivališča. Zaradi dveh nesreč pa je promet oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije Koper, smer Izola, takoj za razcepom Serminj in pri priključku Koper Center. Nesreča še ovira promet na cesti med Vode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu in še ena nesreča na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, tam pazi da ne bo na leta. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Jug in Malencami proti Dolenski, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarž do Zadobrove proti Štajerski in na cestah Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. Paradar v Hrastniku pri Steklarni in Bela po Lučici ob Savini na avtobusni postaji smer Polzela. Srečno pot!
8: Pokrovitelj
9: M. Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
7: Radio 1 80.
10: Super časi, super glasba.
7: Radio 1 80.
11: Živjo, tole Radio 1 80. Igor, sem z vami, Eros Ramazzotti, pa prav tako. Adesso tu. Na

0: Kazetna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika
2: in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-ih.

0: 80. Na Radio 1 80.
1: Na vrsti so tvoja 80-ta na Radio 81-ta, se poznamo, ne? Tvoja glasbena želja je na vrsti nič, 3 nič, 200-500 SMS-ka, sporoči, kaj bi rada oziroma rad slišal, pa ti to tudi zavrtim. Nič, 3 nič, 200-500, torej, mogoče še koga pozdraviš, kaj sporočiš, čestitaš in tako naprej. To je čisto po tvojim izboru. Sandra iz Ravna Koroškem je z nami, evo, gremo malo na Koroško. Pravi pa, da bi rada slišala zasedbo Sissy Catch, Heartbreak Hotel. Definitivno je slišiš zdajle. Radio na glas.
0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.

0: Lepo zdrav, družba, poslušate Radio 1, 86. ura se je pričela, kar pomeni, da gre v zagon vinilmanija. Feni analognega zvoka pridejo na svoj račun.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
2: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-a.
4: Pokrovitelj.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje-Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Praznimo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
9: Od tega četrtka do sobote.
8: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
9: Več na sporteverest.si.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in velika izbira nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Za vsako bolezen rožca raste.
16: Ampak, jaz jih nimam časa nabirat.
15: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
16: Da ne zboliš, se posoliš.
15: Preveri na freja-house.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu uničenja v Komendi obljubil, da bo država prizadetim prebivalcem pomagala v najkrajšem možnem času. Vlada se je že seznanila s posledicami sinočnega neurja, ki je povzročilo ogromno škodo na hišah, infrastrukturi in kmetijskih pridelkih. Premier se je v obisku zahvalil gasilcem za hiter odziv, ki je preprečil še hujše uničenje. Največja sreča v nesreči pa je, da ujma ni zahtevala človeških življenj. Janševa vlada pa je na današnji se je razveljavila prepoved prevoza in trgovanja z vojaškim orožjem ter opremo z Izraelom. Nova ministerska ekipa je s tem preklicala odločitve prejšnje Golobove vlade, ki je lani poleti med drugim prepovedala uvoz blaga zasedenih palestinskih ozemelj. Janševa vlada je umaknila tudi sklepe, s katerim so nekdanje oblasti trem najvišjim izraelskim predstavnikom, vključno s premierjem Netanjahujem, prepovedale vstop v Slovenijo.
18: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
19: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: DJ Zuk
7: in Vinil Manija.
2: Na Radiu 1,
7: 80.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radio 180.
2: Dobro večer, ekipa Radio 180 vam dela družbo, za povrh pa še Vinilmanija. 80. leta so tu, takrat, ko smo jedli z veseljem bajadere in čokoladne ledene kocke. Muzika pa je bila odlična za čisto desetko.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
5: Saloni Prejoc že leta ustvarjamo prostore, kjer nastajajo najlepši spomini. Kakovost, tradicija in pohištvo za celoten dom. Dobrodošli pri nas. Saloni Pohištva Prejoc.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči!
0: Nič 70, 551, 200. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Ko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijina sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču in še

0: 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove, kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Za vsako bolezen rožca raste.
2: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
1: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
2: Da ne zboliš, se posoliš.
1: Preveri na freja-house.si.
3: Nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pa so zaradi del zaprli izvoz in uvoz Kranj-Zahod. Radar na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas smer Maribor, Beoap meri v Kranju nasproti Tuš planeta in še radar v Ljubljani na Blajvajsovi smer Vič. Srečno pot! Povsod se jasni, temperature pa so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, čez popoldan pa se bo znova oblačilo. Jasno bo ostalo na jugu, temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje. Na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pa so zaradi del zaprli izvoz in uvoz Kranj-Zahod. Radar na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas smer Maribor, Beoap meri v Kranju nasproti Tuš planeta in še radar v Ljubljani na Blajvajsovi smer Vič. Srečno pot!
0: Vinil Manija na Radio 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.

0: vami je
1: DJ Zok
2: na Radiu 180.
0: Dober dan ali pa dober večer. Vinilmanija ima prednost ob 19. Vinilke špilajo, malo prasketajo, spomini na zlate čase pa ne zbledijo. Kozarec malinovca in sendvič s posebno slamo. To je bila poslastica ali pa stalnica.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja. Sej!
9: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
10: Urbano drevo pika si.
11: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
12: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
13: Freja. Hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Silovito neurje je včeraj zvečer opustošilo občino Komenda. V vaseh Breg, Potok in Klanec ni ostala nepoškodovana niti ena hiša, nekatere so brez streh in sten. Župan Juri Kern škodo ocenjuje na več 10 milijonov evrov in pričakuje pomoč države. Po vsej Sloveniji je posredovalo več kot 1500 gasilcev, toča pa je v Podravju uničila večino pridelkov. K sreči pa poškodovanih ni. Vlada je danes sklenila, da ukinja nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija ga izvaja od oktobra 2023, kot pravi pa je minuli teden pozvala Evropska komisija. Razlog? Jutri se v vseh članicah začne v celoti izvajati Evropski pakt o migracijah, ki naj bi omogočil postopno odpravo nadzora znotraj Schengna. Enak poziv sta iz Bruslja dobili tudi Italija in Avstrija, ki pa še vedno nadzirata mejo Slovenijo. Evropska centralna banka pa je danes zvišala ključne obrestne mere in sicer za četrt odstotne točke. Kaj to v praksi pomeni? Krediti se praviloma podražijo ali vsaj ne pocenijo, varčevanje na banki pa lahko postane malo bolj donosno. Gre za prvo zvišanje po septembru 2023 in za prvi poseg v obresti po lanskem juniju.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Povsod se jasni, temperature pa so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, čez popoldan pa se bo znova oblačilo. Jasno bo ostalo na jugu, temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
18: Ko se diši iz peči.
19: Mamma mia, kaj diši?
18: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Nesreča ovira promet na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, na Halerjevem hribu. Zastoja pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar je bil up v Kranju, nasproti Tuš planeta, bela škoda pa v Predosljah pri Kranju. Pa še radar v Ljubljani na Blajvajsovi smer Vič. Srečno pot.
1: Vinilmanija
4: na Radio 180.
1: Tvoji najljubši hiti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 180.
2: Dobrodošli, pol 8 ure je tu, DJ Zok rolam vinilke, spomini na 80-ta nikoli ne zbledijo, prevozno sredstvo je bil Thomas Automatik, na nogah pa beli štumfi in količke. Zelo rad pa smo pili mrzu čaj. To je bil Rums Kokto. Na zdravje, na stare čase.
0: Druga kava na Radiu 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
14: Ko je najhuje,
15: smo že na poti.
14: Kdo?
15: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Danes DJ Zok.
18: Jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 180.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
19: My name is Commander Tom. You're on board of our spaceship Voyager X-510 on our flight through the Andromeda fog.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Tukaj je samo ljubezen. Na radiju 81.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1. 80.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glas.

0: Radio 1 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1 80.